0: منصف آپ بن اپنا فیصلہ آپ کر، تو پشوؤں والے سمبند جوڑے نے، منکھاں والے جوڑے نے، دیوتیاں والے جوڑے نے کہ رب والے جوڑے، تو کس تل پہ جی رہے ہیں؟ پشو دے تل پہ جی رہے ہیں، مانو دے تل پہ جی رہے ہیں، دیوتے دے تل پہ، فرشتے دے تل پہ جی رہے ہیں کہ پربھو دے تل پہ جی رہے ہیں؟ یہ فیصلہ دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسرا سڈے من دے چات نہیں مار سکتا۔ تو خود با منصف شد، اپنا منصف آپ بن، جتنے چر تک منخ کو رب والا جیون پراپت نہیں ہویا، یہ جمدا بھی رہے گا، مردا بھی رہے گا، دکھی بھی رہے گا، سنتاپ گرست بھی رہے گا۔ بوند دا ساگر ہو جانا تو ہی موہی، موہی تو ہی، انتر کیسا، یہ بوند دا بھوش ہے ساگر ہو جانا، یہ کرن دا بھوش ہے سورج ہو جانا، یہ منک دا بھوش ہے پرماتما ہو جانا۔ من تو شودی تو من شود، من جان شودی تو تن شودم، ای کس نہ گوید باز ازیں، من دی گرم تو دی گری۔ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج مہرامت کرن، بخشش کرن، اس طرح دی پیاس، اس طرح دی تڑپ اندر پیدا ہوئے کہ پرماتما ہونا ہے۔ کبیر تے کہنن میں ہو گیا، بگڑو کبیرا رام دعائی، ساچ بھیو ان کتے نہ جائے۔ میں تے سچ ہو گیا، ہوں سچ تے پرماتما ہے، کبیر کہنن آپ سچ ہو گئے، ہوں مٹھیا نہیں رہے، ہوں مٹ نہیں سکتے، آپ سچ ہو گئے، سچ دا روپ ہو گیا۔ اس واسطے کبیر تے اعلانیاں کہندے نے، ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے۔ ستگر رحمت کرن، یہ سواد اسے جیون دے سانو پراپت ہوئے تاکہ بار بار جنم مرن تو چھٹکارا ملے۔ کتنی سیوا اس وقت پروان کرنی، کل دی حاضری بھر کے آپ کو پھر چھٹیاں لواں گے۔ اگلا پروگرام داساں دا، دو دن دا جھانسی، ایک دن دا گوالیئر ہے، ایک دن دا اٹاوا ہے، کہ دو دن کلکتے تو بعد پھر سارا ٹور پنجاب دا ہے۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج دے سمبندھ وچ پروگرام چلنے نے، نامور جتھے بیٹھے ہوئے نے، بڑے سونے سونے وچارک بیٹھے ہوئے نے، بڑے چرنا چ بینتی ہے سارے سرون کر کے جو ہے جائے ہو، اور سارے کھڑے ہوئے پل نے اپنی اپنی مہک لے کے آئے ہیں، ضرور بیٹھ کے انہوں سرون کرنا، کوئی بہت زیادہ سما نہیں ہویا۔ سارے دا بار بار دھنواد، بل چک دی شواں، واہگرو جی کا خالصہ۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370, 604-325-8370।
4: ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਛੰਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੋ, ਘਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਛੰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਛੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ